0: shiksha chenju or ga grafting po ga ngati pewan po success chenju ju kamyab lu chenju ju ki ga plan chilas dokhar mo ma ngata byar bi khur bi ga grafting por yal bi chenju
1: ngatu jana zala sha ti bading po ngata du kam
0: bading ba ga sa
1: ti bading po kam chenju lekin bading po hona ya ti bading po chosa ta ngapa mar yala chenju success chenju ti bading po
0: ti bading
1: do ngati mai juna ta ji ngati te export already ngati pewan na khan export mamul lekin dare ngacha se ngachi nursing ngacha ta so jana zana karkichi ngacha root stop e khajuna khose te ka ngati karkichi bading basat
0: kasa karkichu ngati product chimi
1: product cho karkichu ngati
0: kushula haju
1: karkichu zarat de le karkichu ngacha zanda khose e gana chilo khose second pe khose karkichu khose te ka ngacha plan ta so ta ki ngati karkichu jakta ngata da che
0: ring bading ha jung ata tutu pote ta chu chana khon sang khunti dor pe nuk chang chalak chimet nang training tang han chimet nang sab khan chimet nang khunti tajurbe ka de ring bading po mehnan na bo tutu pote khon sbere maximum malsane ka ju ha ngata thong ma chetu ki byari ho chaju chana daresi dor pe du basang gela ngata jokh na tariqan technology lab se ju chana dun chu yang dun zbyar bi bading be yang tariqa ma yong chamene ju
1: Another budding being at the T budding, ring budding, second budding, Mamamoja, Likin budding, Nati, Nami Kamacha, Fatangatan, Ati, ring budding, one a T budding, when my maximum comes, I mean, look. Token and Atis Naposi, Atapur and Atamara, export bus in a phone ticket than the bus
0: inmate.
1: Ring budding po, around a T budding, where ring budding, Pungati, half of every quarter, and more better in succession. Chana, Dianu. लेकिन खूब बड़ी बुबा सर गया मतलब वो प्लास्टिक पट्टी बस चींचा प्लास्टिक पट्टी मना गता खया नुक न छ नमी लुस नुक नमी लुस पना को एकदम एना जना एलटी
0: ब्यार
1: छिन जो मैं नाराज ने ब्यार भी कम चा छिनु
0: कसा कसा अत्यार सर या खचे इन सुकी Bakshiju, concept and ati spirit on Pusina plantation in Meju. Ati Gasit Kargil and Atan Tomachu King at the Chigilonian plantation dragon at Dulin Haju. Loxoloso, private in Jonis Base, Loxoloso Matama Sabi Edarani, Lactutica, Atan Tomachinuju King at the Gasit Kargil and on the Chick plantation, Yadi Muhimpur Yalazo Sachiko Dulin China, Tamsik Emichinabo, Dulangatis Satan Moshas in Ju. Yang plantation dene yang as a horticulture department ajuk supana ngati yuluni anu ko chakani fruit un tangcha usasame na ju concept ki ga malsa chang chuli ne kushur yala chedna adyan chuli kushu tangcha yani area sabi ka ju ga malsa chang zbyarpana ya baki e ngata changman yala chadna ka dun tangcha ga zuk juk shikabana yala chachin
1: Pasus jelas mana kira mewujud dalam plantation drive dengan ati step jalan tuju mana behterin do initiative insa dia. Jelas mana plantation pun ngatas mana bade pasal plantation pun mana jahang ngati stakji cah do ne ngatas biarpa matang mada juli ne kushu tangsi plantation pun baca ngati jahang biarpa cah juli kushu macam dia anu biarpa tami ngatas kushu baca, lekin saat is saat mengatas dua khayal jaksa kini ngatas plantation pun tang sedang ngatas dia anu gap pasam tu jatuh. देसुक लक्को फानियों से प्लांट शाम खुर्शे न प्लांट पो
0: कैसा
1: ते प्लांट पो ना बोरे खुर मायों मां बोरा चंद डब बस खेरे खुए राज ना खुए पटक पो बिल्कुल नाजुगीन ते पटक पो राज ते सान पुत माता मां बोरा तां से लूम भाव चुपा मैक्सिमम पो पटक पोला कैसा कैसा Kulara Bruce, Yopan Jimosa, Tansatanja, Marjolaine. Tangata, Evar Pachamachana, didn't care if Hans Jackson Jamosu Biavazunu. Matas and Achida, Sajid to come like the Biajuin, Yantas Mervani, Gaja Ekatantina, the Jagas identification basse.
0: Oh, my cousin.
1: Take an up, I can plan Lynch. Plan Polin Mana, Yana Mami Yarin comes eggs in Minushamin.
0: No,
1: Minera, Gariga Panjaks, Kachis Mala, Dari Jackson, the two comes to Jin. Sadi Sadi Machas and Razan and Achidi. Tesurung osun, ngati tharang osun, ngati sibok thani kamzor menon.
0: Kaisa?
1: Soskur. Soskur. Soskur yaraz na deong alting ngati soskur ngati ladagi mana zabardang ngati production.